Eja ma kira wa kwe ku dede ya koko ye. Ugo nyarale, te mbawa ni kanidamori 3.7 FM. Nilo ti loni ye kabo surito. Ele ita kwe ni e la loro ni kanidamori 3.7 FM. Nilo ti loni ibe na la wafonto ni. Ti eti lori ofi ati anfani. La ti ma gbawa etima. E la loro, lo wata wa ye. Bile Nigeria yu shigo ki agba. Na lu jewa lugon. Ele nyon okan. Eyi to dabi re ni pe lowo ta wa yi gba na la mo pe oro nipa oselu ona ni tin lo lowo lorilede Nigeria lowo ta wa yi leyi to je pe loni bi mo sin so yi mo ni alejo pataki ni yara agbara nbe ta wa ni alejo mi lori eto ta pe ni e la loro fun ti osan toni mo kiyin eyara le te ngo wa pe en lebeun e ku kale

0: ilali ama inshallah alhaji abdulkareem kadawan lati afaya ebi okibe nilu bodisadu focus vigilante lati lu bodisadu pastor adedeji lati okiri ssn ajosa ko ni baje so gege bi unti a n babo legba mechanic akingbasa nilu ofa eseseun ati alaji ni sk esin ko to wa to di pe ase oju opo sile nigbati ja ide to di pe a mejeji nkan ni bura won ini awon oluba won dasi ipe to si won loto ta lo gbonu won ta ni o gbo toro fi wa de bi to di du ini atoni ton fi bura won atawon to dasi ati awon ta dundo pe ta ba pade ara won lona kosi leyin gba ta ba si tenu ta won tun mo si towo na so yin pelu ogolohun te ba woju ago yin ago mejila o ti sebe ku seju mejila a si oju opole a gba ipe bi melo kan to ba di jomejo a wa tesi waju number ti e o pe wa si 091 36 55 69 52 tabi 080 00 887 887 olo botini mi kisi ligi yan mo lo ti pe wa ti wole ti ko lo ba ti wole
1: salam aleikum
0: aleikum salam
1: e kale wa ku tan ta ko eto
0: olorun lo se to ki lo ko yin bo le ti pe
1: Abdulwahid Katibi lati Okekura.
0: Abdulwahid Katibi lati Okekura.
1: Lati Okekura.
0: Ora e da se to ni seju aya.
1: Gbogbo eto te se yi Olorun fun se pelu Olorun inshallah. A ni da mo lagbara Olorun inshallah.
0: Ami ami ami.
1: Allah ila la. Ani fun gbo bi owo.
0: Ami. E pe number meni to gbe ni number yin.
1: 1693. Inshallah pelu Olorun.
0: Ora number te pe mi si lago marun lo la ma pe sita e ma ba wo.
1: Oda. Oda lo.